Selanjutnya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, qala wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, dan sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Inilah sifat-sifat mereka. Okay.

Engkaulah yang butuh kepada kebaikan tersebut. Engkaulah yang butuh kepada ketaatan tersebut. Kemudian kata Allah, walan tablughu naf'i fatanfa'uni.